Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este cu tine și pentru tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Te-ai întrebat vreodată de ce nu a intervenit Dumnezeu într-o situație care ar fi evitat dezastrul tău? Gedeon a primit o încurajare. Domnul este cu tine, viteazule. În timp ce poporul lui era sub ocupație madianită, viața lui era jefuită și marcată de teamă. Întrebarea lui Gedeon este: dacă Domnul este cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? S-ar putea ca nici tu să nu înțelegi de ce ți se întâmplă toate lucrurile pe care le trăiești. Și cred că de multe ori înțelegem puțin din ceea ce ni se întâmplă. Însă ceea ce cred că merită luat în calcul este cum ne transformă lucrurile pe care le trăim, ce răspunsuri generează, mânie, încredere, cunoaștere mai adâncă a lui Dumnezeu. Cred că lui Dumnezeu nu îi este teamă de întrebările tale. El are toate răspunsurile și promite să îți asigure puterea și pacea necesară. De departe, cea mai importantă constantă din viața ta este faptul că Dumnezeu este cu tine și asta face ca experiențele tale să aibă sens. Dumnezeu este cu tine și pentru tine, așa cum a promis atât de clar în Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Astăzi fie ca aceste cuvinte de dragoste și speranță din inima Tatălui să te încurajeze profund. Poate că ai deschis acest mesaj astăzi căutând un semn de la mine, ca să nu renunți. Poate că nu ai experimentat niciodată ce este adevărata împlinire. Lasă-mă să-ți arăt dragostea mea. Este mai puternică decât grijile tale, mai mare decât dificultățile tale, mai adâncă decât rănile tale. Iubirea mea acoperă totul și când lucrurile nu se întâmplă așa cum ai crezut că se vor întâmpla, eu rămân același. Am infinit mai multe lucruri pregătite pentru tine, planuri atât de mărețe încât nu mai crede, chiar dacă ți-aș spune despre ele. Astăzi vino aproape de mine, lasă-mă să te restaurez, lasă-mă să te binecuvântez. Pentru că nimeni nu poate să o facă mai bine decât mine. Te iubesc, Iisus. Ce frumoase cuvinte, așa-i? Iată rugăciunea mea pentru tine. Este extrasă exact din scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece acea cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Astăzi primește acest lucru. Fie ca tu să primești dragostea Tatălui și binecuvântarea Lui. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Iisus a fost perceput drept cel care a făcut o breșă în istoria umanității. A depășit tot ceea ce s-a spus și s-a petrecut înaintea lui. A fost în toate privințele supremul, ultimul cuvânt, spunea Albert Nolan. Istoria operează de cele mai multe ori cu momente cheie, cu personaje ilustre. Culmile trecutului se văd mai bine dinspre prezent și au șanse să rămână vizibile și în viitor. Mereu va exista o dominantă a faptelor istorice, mereu anumite personalități vor fi mai bine poziționate decât altele. Dintre toate însă, niciuna nu se ridică deasupra Domnului Hristos. Fiind Dumnezeul întrupat, El se află pe o poziție unică în raport cu toți ceilalți oameni. Istoria umanității a fost străfulgerată de întruparea sa, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Mai mult, efectul vieții și a lucrării sale continuă să fie același până la sfârșitul viacurilor. El n-a fost doar un simplu profet sau învățător sau vindecător, ci a fost dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Dacă îl vom vedea așa mereu, dacă ne vom asuma salvarea pe care ne-a adus-o, atunci și noi vom fi câștigați în chip etern. El este unic, iar în acest adevăr se ascunde izbăvirea noastră definitivă.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 25. Al nouălea și ultimul tip de personalitate studiat sunt împăciuitorii sau mediatorii. Ei se dezvoltă când viața este liniștită. Lor le place, de exemplu, primul verset din Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ei sunt niște terapeuți și niște mediatori extraordinari și pot aduce împăcarea în familie, între vecini, la locul de muncă, dar uneori sunt înclinați să caute pacea cu orice preț, să-și folosească abilitățile de relaționare ca să participe și ei și să evite luarea inițiativei și asumarea riscului din cauza atașamentului lor exagerat față de confort și siguranță. Ei suferă adesea de cum se cădenie în fază terminală, când de fapt curajul este cel cu adevărat necesar. Când Avraam și nepotul său Lot au început să prospere, a izbucnit o revoltă între acești proprietari de vite, deoarece terenul era prea mic pentru toate turmele lor. Dându-și seama că lucrul acesta ar putea dezbina familia, Avraam a luat atitudine, a înfruntat problema și a salvat relația. Pe de altă parte, când împăratul Abimelec a văzut-o pe Sara, soția lui Avraam, și a dorit să o facă parte din haremul său, Avraam, temându-se pentru viața lui, s-a purtat ca un laș și a zis, este soră mea. Geneza, capitolul 20, versetul 2. În concluzie, e vital să-ți recunoști păcatele tipice ca să le poți înfrunta eficient. Domnul Iisus i-a avertizat pe cei care caută paiul din ochiul celuilalt și nu reușesc să vadă bârna din propriul lor ochi. Vezi Matei, capitolul 7, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat, și citesc în încheiere versetele 12 și 13 din Psalmul 19, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Despre milostenie și rugăciune. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Tatăl nostru, iertarea greșelilor. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Despre post. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat. Gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spirituali sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista, există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ți-e moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoierile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Minți ascuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi. De atâtea ori am vrut o piesă.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să creștem în toate privințele. Efeseni capitolul 4, versetul 15. În oricare tip de personalitate studiat te-ai afla, deci fie că ești reformator, slujitor, câștigător, artist, gânditor, loial, entuziast, comandant sau împăciuitor, e clar că ai de dus o luptă cu păcatul. Și faptul că știm că fiecare categorie are propriile sale ispite ascunse, ar trebui să ne facă mai puțin invidioși pe ceilalți când greșim și mai puțin înclinați să-i judecăm când nu greșim. Când ne recunoaștem păcatele tipice, știm la ce avem de lucrat. De exemplu, dacă ești un reformator, trebuie să fii conștient de înclinația ta spre neprihănire prin forțe proprii. Cu toate acestea, e important să recunoști că ai fost înzestrat de Dumnezeu cu pasiunea pentru dreptate și e un lucru bun. Firește, vei simți cel mai mult prezența sa când poți exprima aceste lucruri liber și în dragoste. În cele din urmă, când știi tipicul altor persoane, reușești să empatizezi și să trăiești în armonie cu ele. Când afli de tiparele lor, devii mai răbdător cu cei ale căror păcate sunt diferite de ale tale. De exemplu, poți face ca slujitorii să nu rămână blocați în slujire și îi poți încuraja pe cei împăciuitori să vorbească deschis atunci când sunt mânioși. În concluzia acestei serii despre tipuri de personalitate și păcatele tipice aferente, să fim de acord că scopul nostru trebuie să fie să ne debarasăm de masca religiozității, să ne întărim unii pe alții în domeniile în care avem lupte de dat și să facem asta cu har și fără a judeca. Când ne cunoaștem și ne acceptăm pe noi înșine și unii pe alții, putem umbla împreună în dragoste. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Numai atunci putem ajunge la potențialul nostru maxim, acela ce poartă însăși semnătura lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat, gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista. Există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ție moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: my mind. Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Alin Jivan și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoierile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Minții ascuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

septembrie la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

0: Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.
1: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Curajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să creștem în toate privințele. Efeseni capitolul 4, versetul 15. În oricare tip de personalitate studiat te-ai afla, deci fie că ești reformator, slujitor, câștigător, artist, gânditor, loial, entuziast, comandant sau împăciuitor, e clar că ai de dus o luptă cu păcatul. Și faptul că știm că fiecare categorie are propriile sale ispite ascunse, ar trebui să ne facă mai puțin invidioși pe ceilalți când greșim și mai puțin înclinați să-i judecăm când nu greșim. Când ne recunoaștem păcatele tipice, știm la ce avem de lucrat. De exemplu, dacă ești un reformator, trebuie să fii conștient de înclinația ta spre neprihănire prin forțe proprii. Cu toate acestea, e important să recunoști că ai fost înzestrat de Dumnezeu cu pasiunea pentru dreptate și e un lucru bun. Firește, vei simți cel mai mult prezența sa când poți exprima aceste lucruri liber și în dragoste. În cele din urmă, când știi tipicul altor persoane, reușești să empatizezi și să trăiești în armonie cu ele. Când afli de tiparele lor, devii mai răbdător cu cei ale căror păcate sunt diferite de ale tale. De exemplu, poți face ca slujitorii să nu rămână blocați în slujire și îi poți încuraja pe cei împăciuitori să vorbească deschis atunci când sunt mânioși. În concluzia acestei serii despre tipuri de personalitate și păcatele tipice aferente, să fim de acord că scopul nostru trebuie să fie să ne debarasăm de masca religiozității, să ne întărim unii pe alții în domeniile în care avem lupte de dat și să facem asta cu har și fără a judeca. Când ne cunoaștem și ne acceptăm pe noi înșine și unii pe alții, putem umbla împreună în dragoste. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Numai atunci putem ajunge la potențialul nostru maxim, acela ce poartă însăși semnătura lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat. Gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista. Există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ție moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Mulțumim, Iisus.
1: Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Iubește-L pe Dumnezeu atât de tare, încât să poți să-ți permiți apoi să iubești și pe alții.

0: un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oaze de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge drumurile pe care le-am parcurs. Trăiește-mi durerile, îndoierile și bucuriile. Trăiește-mi anii pe care i-am trăit. Cazi acolo unde am căzut și ridică-te așa cum m-am ridicat, spunea Luigi Pirandello. E foarte tentant, dragii mei, să-i judecăm pe cei din preajma noastră înainte de a ne pune în pielea lor. De obicei, empatizăm puțin, dar comentăm mult. Fără să înțelegem detalii, fără să fim atenți la nuanțe, ne năpustim pur și simplu să facem analize, să punem diagnostice și să transcriem rețete. Și culmea, uneori facem toate acestea fără să fim invitați, fără ca acea persoană să-și dorească un sfat din partea noastră. E bine, în aceste condiții, precauția lui Pirandello pare de bun simț. Până nu reușești să înțelegi subtilitățile, nu te apuca să dai verdicte. Minți ascuțite au greșit făcând asta și, prin urmare, oricare putem cădea în derizoriu. Mai bine să simțim cu celălalt decât să-i dăm sfaturi gratuite. Să ne străduim mai degrabă să-l înțelegem decât să-l lămurim. Într-o lume plină de justițiari, mai bine am fi samariteni miloși, oameni după inima lui Dumnezeu. Dacă am face așa, starea noastră ar fi alta, iar relațiile noastre s-ar îmbunătăți simțitor.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să creștem în toate privințele. Efeseni capitolul 4, versetul 15. În oricare tip de personalitate studiat te-ai afla, deci fie că ești reformator, slujitor, câștigător, artist, gânditor, loial, entuziast, comandant sau împăciuitor, e clar că ai de dus o luptă cu păcatul. Și faptul că știm că fiecare categorie are propriile sale ispite ascunse, ar trebui să ne facă mai puțin invidioși pe ceilalți când greșim și mai puțin înclinați să-i judecăm când nu greșim. Când ne recunoaștem păcatele tipice, știm la ce avem de lucrat. De exemplu, dacă ești un reformator, trebuie să fii conștient de înclinația ta spre neprihănire prin forțe proprii. Cu toate acestea, e important să recunoști că ai fost înzestrat de Dumnezeu cu pasiunea pentru dreptate și e un lucru bun. Firește, vei simți cel mai mult prezența sa când poți exprima aceste lucruri liber și în dragoste. În cele din urmă, când știi tipicul altor persoane, reușești să empatizezi și să trăiești în armonie cu ele. Când afli de tiparele lor, devii mai răbdător cu cei ale căror păcate sunt diferite de ale tale. De exemplu, poți face ca slujitorii să nu rămână blocați în slujire și îi poți încuraja pe cei împăciuitori să vorbească deschis atunci când sunt mânioși. În concluzia acestei serii despre tipuri de personalitate și păcatele tipice aferente, să fim de acord că scopul nostru trebuie să fie să ne debarasăm de masca religiozității, să ne întărim unii pe alții în domeniile în care avem lupte de dat și să facem asta cu har și fără a judeca. Când ne cunoaștem și ne acceptăm pe noi înșine și unii pe alții, putem umbla împreună în dragoste. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Numai atunci putem ajunge la potențialul nostru maxim, acela ce poartă însăși semnătura lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 6. Despre milostenie și rugăciune. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Tatăl nostru, iertarea greșelilor. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Despre post. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Suntem Alin
2: și Florina Jivan
1: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului, de data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat, gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte, ci nici nu pot să ne asculte, sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista, există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ție moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: De atâtea ori am vrut

0: Un miracol pe zi.
1: Descoperă cât de puternică este bucuria lui Hristos. Te gândești la bucurie ca la o emoție, asociată cu momentele tale bune, experiențe pozitive, unor lucruri mici, ca foșnetul frunzelor toamna, soarele blând care îți luminează fața, zâmbetul unui copil sau mireasma cafelei de dimineață. Dar bucuria care vine din Hristos este mult mai mult decât atât. Este o stare de bine interioară care inundă toată ființa. Bucuria Domnului va fi tăria noastră, spune Neemia, capitolul 8, versetul 10. Nu te-ai gândit că bucuria înseamnă putere, așa e? Dar ea este o forță interioară care îți dă puterea de a lua decizii bune, îți dă energie într-o zi solicitantă și pace într-o mare de oameni agitați și descurajați. Bucuria în Domnul este contagioasă. Oamenii din jurul tău te simt atunci când ești profund bucuros și liniștit și te caută, pentru că astfel de oase de pace și speranță sunt rare. În timp ce tu te lași inundat de prezența lui Dumnezeu, primești pace, bucurie și aceasta vei transmite mai departe. Aș vrea ca astăzi să te focalizezi pe bucuria și pacea care curg din prezența lui Dumnezeu și să nu te lași distras de lucrurile care te-ar putea tulbura. Aș vrea să te provoc să-ți propui în mod intenționat să transmiți oamenilor din jurul tău această bucurie. Un zâmbet poate schimba ziua cuiva, iar un cuvânt bun poate salva o viață. Mă bucur că ești persoana care ești.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blastămă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă, dă. Trei lucruri sunt nesățioase, patru lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete, păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat gata și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Să creștem în toate privințele. Efeseni capitolul 4, versetul 15. În oricare tip de personalitate studiat te-ai afla, deci fie că ești reformator, slujitor, câștigător, artist, gânditor, loial, entuziast, comandant sau împăciuitor, e clar că ai de dus o luptă cu păcatul. Și faptul că știm că fiecare categorie are propriile sale ispite ascunse, ar trebui să ne facă mai puțin invidioși pe ceilalți când greșim și mai puțin înclinați să-i judecăm când nu greșim. Când ne recunoaștem păcatele tipice, știm la ce avem de lucrat. De exemplu, dacă ești un reformator, trebuie să fii conștient de înclinația ta spre neprihănire prin forțe proprii. Cu toate acestea, e important să recunoști că ai fost înzestrat de Dumnezeu cu pasiunea pentru dreptate și e un lucru bun. Firește, vei simți cel mai mult prezența sa când poți exprima aceste lucruri liber și în dragoste. În cele din urmă, când știi tipicul altor persoane, reușești să empatizezi și să trăiești în armonie cu ele. Când afli de tiparele lor, devii mai răbdător cu cei ale căror păcate sunt diferite de ale tale. De exemplu, poți face ca slujitorii să nu rămână blocați în slujire și îi poți încuraja pe cei împăciuitori să vorbească deschis atunci când sunt mânioși. În concluzia acestei serii despre tipuri de personalitate și păcatele tipice aferente, să fim de acord că scopul nostru trebuie să fie să ne debarasăm de masca religiozității, să ne întărim unii pe alții în domeniile în care avem lupte de dat și să facem asta cu har și fără a judeca. Când ne cunoaștem și ne acceptăm pe noi înșine și unii pe alții, putem umbla împreună în dragoste. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele. Numai atunci putem ajunge la potențialul nostru maxim, acela ce poartă însăși semnătura lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: sunt ei.
1: Ești ceea ce ești și orice s-ar zice despre tine nu te va face nici mai mare, nici mai mic înaintea lui Dumnezeu.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Când Iisus a venit în Betania la Maria și la Marta, fratele lor Lazar era mort deja de 4 zile. Ambele surori aveau impresia că nu se mai poate face nimic, chiar și Maria, spirituala de la picioarele Domnului. De data aceasta avea același punct de vedere cu Marta. Aici, Maria, în sfârșit, era la unison cu sora ei, cu Marta, și rostește și ea exact aceleași cuvinte. Singura diferență între versetele 21 și 32 din Ioan 11 este faptul că Maria s-a aruncat la picioarele lui Iisus, Marta însă nu. Dar deși poziția Mariei a fost mult mai evlavioasă și spirituală la prima vedere, totuși mesajul celor două surori parcă a fost clonat. Gândeau identic. Ambele au folosit aceleași cuvinte, uimitor, și au zis așa: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Pentru ele, cazul Lazar era închis. Lazar era mort și gata. Cu mortul ele nu mai puteau comunica, mortul nu le mai răspundea, mortul nu le mai asculta, pentru că era mort. Punct. Lazar era mortul lor. Ce facem însă când și noi suntem în aceeași situație, ba mai rău decât ele? În cazul lor, mortul lor era în cimitir, dar în cazul nostru, morții noștri spiritual sunt în casă cu noi. Nu putem vorbi cu ei, nu putem comunica cu ei, nu putem avea părtășie cu ei, nu ne putem ruga cu ei, nici nu putem cânta cu ei, pentru că nu ne ascultă, nu vor să ne asculte și nici nu pot să ne asculte. Sunt morți, spiritual sunt morți. Dar aici intră Iisus în scenă. Ce uimitor este Marele Iisus! Ceea ce cele două surori nu puteau face, pentru că Lazar era mort, a reușit Iisus Hristos. Iisus, care este învierea și viața, doar El a putut și poate vorbi cu mortul Lazar. Iisus poate însă vorbi și cu morții tăi, asta este vestea bună. Nu te mai necăji, nu te mai panica, nu te mai întrista. Există speranță chiar și pentru morții tăi. Iisus știe că-s morți spiritual și le cunoaște și numele. El sigur, Iisus sigur nu-i va lăsa în moarte. Deci fii și tu cu nădejde. Însă în final, vorbește-i lui Iisus tu despre morții tăi cât mai mult, pentru că doar Iisus poate să vorbească cu morții. Dar ca Iisus să vorbească cu morții tăi, doamnelor și domnilor, ca Iisus să vorbească cu morții noștri, neapărat trebuie să ne împrietenim cu El, cu Iisus. Asta este condiția. Dacă vrei ca Iisus să vorbească cu morții tăi, trebuie să fii prieten cu Iisus Hristos. Îți e mariajul mort, biserica e moartă, râvna ție moartă, viziunea și sentimentele tale sunt moarte? Dacă ești conștient de starea ta și vrei să ieși din ea, împrietenește-te cu Iisus, fă lucrul acesta deștept, pentru că Iisus, numai Iisus, poate să îi învieze și pe ei, dar și pe tine, pentru că doar El este învierea și viața. Ba mai mult, lui Iisus îi face și plăcere să deranjeze moartea. Lui Iisus îi face plăcere să spargă în mormântările slavă Lui. Când suntem prieteni cu Iisus, putem să-L abordăm cu încredere. Când suntem prieteni cu Iisus, suntem prieteni tocmai cu învierea și viața. Iisus te primește în audiență fără să faci anticameră, doar suntem prieteni cu El. Deci, fii și tu cu nădejde. E nădejde și pentru morții tăi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.